네 은은 못도 오시리기 장세 눈노 레시기 언갓 장운지 날이 화설때 이러던 질 갖고 있음 발보시 인가빈 마시일링일지 홀가시 음어른 그득신의 홍샤르신 아난 오르그바흐만 보로트칸 일렛 마늘틀 우스길 온가시 임벤쇼 인가비네는 뭐또 다실가린 달 보유신 대화할제 지자윤 그때는 그 외에는 언젠 맛이 흐르잡제 어린 Бүй, өвчин болжо, гашгдах гийгий бас ботгүй бүй ату жилжи. Сэмэн нэг нанги бишгийг бишчэй. Өрин, хадмах, эчгдаган үргэжи яволвал дарна гэж. Үдстан боумаагий давтлган яволва. Шангжа жонгин гажэр тэр бишг хүрж. Шаң хосонду бойовар хагалж үйджад мүссім балабаш. Хилын үрж. Үжасо, сэний мүдд сэхнаар явгэлэ сэлүүгүүгі сурад. Могар явсан хөвгүн үнаран таанэтэр байгэж хөвгүн яошри бору отхаагаад. Мини үүг элүггүй балабаагэж хилын лад. Бишгий урчаяад. Догүй гар сошгсэн ембэ.